Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 27. septembar 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Ozbaj. Želim vam ugodan prijem.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 27. septembar 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Ozbaj. Želim vam ugodan prijem.

Dragi slušaoci, danas vam želimo predstaviti jedno piće koje je neizostavni dio zimskih večeri, a čija historija se proteže stoljećima unazad. Možemo reći da je to jedan od najprometnijih, najhranjivijih i najnostalgičnijih ukusa sa ulica. U hladnim danima ono vas grije iznutra, svojom fermentisanom strukturom podržava probavu i daje energiju. Šta više uz cimeti

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!